0: Mi kohëgjë.
1: Vini këta tunë, alë.
2: Shumë që keqë.
0: Shesha të gurë.
2: Sojë
0: malë.